Iz informativnog centra Bihamka naglašavaju da zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek ponegdje pada, apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i svakako izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan vam put!

0: 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

grizi. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 sati i 31 minuta vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 12. maj, kroz koji će vas danas voditi Sudom i Erna.

Čuli smo, poštovani slušaoci, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U nastavku ćemo se osvrnuti na informacije iz Pihamka, odnosno izvještaje o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji.

0: raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autoprauna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.